0: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
1: This is CJMRAM operating on 1320 kilohertz from Mississauga, Ontario. We are currently conducting a technical test under authorization from Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED. If you are experiencing interference with your radio or television reception, please contact us at 416-303-1515 or report it via email at chavlanewsnetwork@gmail.com. Thank you for your patience.
2: Вітаю, шановні радіослухачі. Доброго ранку. З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 8 вересня 2026 року. Сьогодні відзначаємо велике свято Різдво Пресвятої Богородиці. Свято на честь народження Діви Марії, Мами Ісуса Христа, що є одним із 12 свят, яке святкується. У цей день підкреслюється, що Божа Мати є великою праведницею, помічницею і заступницею людей, покровителькою сільського господарства, яка народженням Христа зробила перший крок до вічного спасіння усіх людей. Сьогодні розповімо про Божу Матір Фатімську, місце, до якого тисячі віруючих бажають приїхати. Це місто, яке має величезний паломницький центр. Тут, у Фатімі, Божа Матір з'явилася трьом маленьким пастушкам – Люсії, Жасінті та Франциско. Через них вона передавала людям свої пророцтва, які згодом отримали назву «Фатімська таємниця», оскільки вона сказала їм нікому про це не розповідати, і перші дві частини були надруковані аж в 1941 році, а третя – в 2000-му. Цей величезний комплекс складає кілька споруд. Найголовніше я назву – це Молитовна площа, каплиця об'явлення Богородиці, базиліка Діви Марії Фатімської, колонада та інші споруди і інші пам'ятники, також магазин, де продають релігійну літературу. Молитовна площа – величезна площа. Вона є непокритою, але має такі самі елементи, як будь-яка католицька церква – хрест, вівтар, стації, хресної дороги, статуї святих. Цікаво, що на цій площі є частина Берлінської стіни на згадку про падіння муру та совєтської влади. Мала каплиця об'явлення Богородиці – це є серце цілого комплексу. Саме в цьому місці відбулося кілька об'явлень Діви Марії, і саме тут побудована ця каплиця. Встановлена фігура Діви Марії, яка має чудову корону. Золоту корону, яка важить 1200 грам, є оздоблена перлинами та коштовним камінням. У 1984 році папа Іван Павло ІІ здійснив паломництво до Фатіми, і він подарував Діві Марії кулю, якою він був поранений в результаті замаху 1981 року, і цю кулю вмонтували в корону Діви Марії. Базиліка Діви Марії – це побудована церква, архітектурний стиль необароко. Чудова, чудова біленька церква, надзвичайно є приємною. У цій церкві, до речі, є поховані ці три пастушки, які бачили Діву Марію, яка їм являлася. Двоє з них, вони померли ще малолітніми, а от Люсія померла у 2005 році. З цілого світу сюди з'їжджаються тисячі паломників, особливо на великі свята, які спеціальні відзначення, тому для них була побудована ще одна церква – комплекс церкви Пресвятої Трійці. Величезна, тут все просто величезне, розраховане на велику кількість людей. На площі є ще менша площа Папи Римського Івана Павла ІІ. Перебувати у цьому місці було надзвичайно приємно та емоційно. Ми якраз потрапили на службу Божу, яка закінчувалася. Чудово співав хор, причащали людей, а після цього звучав орган. Помолімося разом за наші родини і за нашу Україну. Це молитва, яка є у буклетці, україномовна, до речі, буклетка, яку нам дали в інформаційному центрі «Фатімі». Діво Маріє, Матір Божа і наша Мати, посвячуємося Твоєму непорочному серцю з повним відданням себе Господеві. Тобою будемо вознесені до Христа, через Нього і з Ним будемо вознесені до Отця. Ходитимемо у світлі віри і зробимо все, щоб світ повірив, що Ісус Христос є посланцем Отця. І з ним бажаємо нести любов і спасіння до безкінечності. Під покровом Твого непорочного серця станемо єдиним народом із Христом. Прославляючи світле Воскресіння, ним будемо вознесені до Отця, до слави Пресвятої Тройці, яку почитаємо, прославляємо і благословляємо. Амінь.

Українська аптека в Месесага під чудовою назвою Faith, Hope and Love – аптека віри, надії та любові. Знаходиться за адресою 1030 Бурхантон Роуд Іст на перехресті вулиць Томкін та Бурханторп. Ліки та вітаміни, знижки для сеньорів, безкоштовна доставка, професійна порада. Аптекарі можуть виписати також рецепт на деякі види захворювань, щоб полегшити ваші симптоми якнайшвидше. Телефонуйте 905-848-4485 і заходьте на 1030 Бурхантор Роуд Іст. Літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти, їх закрийте на 6 місяців і отримайте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465. Але повертаємося до новин з України. Новини важкі, ми читаємо. Війна йде, рашисти бомбардують мирні території України. Надходить зима, вони знищують енергетичну інфраструктуру. Лише за одну добу Росія надіслала на територію України 92 дрони. Українське ППО знищили 70, але все ж таки решта є влучання. Також на фронті постійно відбуваються бої, лише за одну добу 237 боїв. І найскладніше є на Покровському напрямку, де було 43 штурми росіян. Наші Збройні Сили усіма своїми силами стримують ворога. При цій нагоді, шановні радіослухачі, Ліга Українок Канади та Ліга Українців Канади просить наших людей допомагати складати на фонд приятелів Збройних Сил України, який працює з 2014 року, дякуючи вашим пожертвам, дякуючи пожертвам, які йдуть з цілої Канади. Дякуємо усім, хто продовжує допомагати. Як ми знаємо, вже повідомляли, що представники Сполучених Штатів Америки провели переговори з Росією та Україною щодо припинення війни. Стів Віткоф та Джаред Кушнер зустрічалися із Путіним та Зеленським, а в Києві до діалогу долучилися представники європейських країн. Путін розповідав Віткофу та Кушнеру про те, як російська армія стрімко просувається вперед. Хоча ми знаємо, що це не так. Російська армія застряла. І якщо просувається, то кілька кроків вперед або кілька кроків назад. Російська сторона пояснила американцям, що зараз Росія не готова зупинятися, адже у них все під контролем. І на думку Путіна, Росія захопить весь Донбас. Під час переговорів Віткоф заявив, що його зустрічі з Путіним є одним із найбільш приємних моментів його кар'єри, які він буде згадувати на пенсії і розповідати своїм онукам. Кремль досі вдало маніпулює американським перемовником, адже Кремлю подобається сам факт зустрічей у Кремлі, у Москві. Американські оглядачі порівняли цю ситуацію, якби під час Другої світової війни американські дипломати приїхали до Берліна на розмову із Гітлером і робили йому різні підлабузницькі компліменти. Але навіть такі лестощі не спрацювали із Путіним, адже переговірники, відверто кажучи, не досягли жодного прогресу, як у питанні широкого припинення вогню, так і принаймні обмеженого припинення вогню по енергетиці та морському експорту. Переговори з президентом Зеленським, фактично одним із небагатьох позитивів цієї історії є, що росіяни хоча б припинили обстрілювати Київ на час візитів, що дало киянам і гостям міста трошки відпочити та перевести дух. Ви спрацювали навіть краще, ніж системи «Патріот» для наших громадян, які перебувають у Києві. Приїжджайте частіше, так пожартував президент Зеленський. Як відомо, в Україні є досі дефіцит ракетосистем «Патріот», а питання щодо збиття реактивних дронів взагалі ще не вирішене.
Зеленський наголосив на тому, що американці привезли до столиці нові ідеї, які слід говорити у тристоронньому форматі. Кажуть, що президент Трамп може знову зателефонувати Путіну і Зеленському, аби обговорити наступні кроки у дипломатичному процесі. США навіть готові організувати чергові тристоронні переговори у форматі Україна, Росія та США. Водночас, на жаль, вже стало зрозуміло, що війна буде продовжуватися і взимку, адже росіяни не готові до припинення вогню чи завершення війни. Річ у тім, що Путін досі вірить, що російська армія зможе захопити весь Донбас. Лише в такому разі диктатор готовий припиняти вогонь. Донбас – це питання номер один для Путіна, адже без цієї території диктатор цілком справедливо побоюється, що може погано все закінчитися. І, на жаль, ані Кушнер, ані Вітков не можуть переконати Путіна у зворотньому. Сподіваємося, що візит Кушнера та Віткофа принаймні сприятиме вирішенню більш реалістичних питань для України, як протиповітряна оборона, ліцензії на виробництво ракет до систем «Патріот» та посилення санкцій проти Росії. Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню «Ніжна троянда». Співає Ірина Волкова.

0: Дослідний інститут Україніка запрошує нашу громаду на доповідь. Доповідь професора Любомира Луцюка на тему розуміння Голодомору. Професор Любомир Луцюк, дуже знаний в нашій громаді, знаний в Канаді, професор емерит Royal Military College, член комітету українських студій при університеті Торонто. Він є автором численних книжок, проводить багато лекцій. Він був нагороджений Хрестом Івана Мазепи в 2019 році українським президентом Володимиром Зеленським. Отже, тема «Голодомор. Розуміння Голодомору». Доповідь відбудеться у четвер, 10 вересня, в 7 годині вечора в Олдмілл. Вшановуємо наших героїв. До свята УПА та захисників України Ліга Україно-Канади, відділ Торонто, повторює виставу «Метелики спогадів» Ірини Сеник. Ірина Сеник – героїня світу, борець за волю України. Вона відбула у колоніях, таборах, у тюрмах 34 роки. Пластунка. Вона писала вірші і вишивала. Ще будучи у неволі, а її вірші якісь чином були передані за кордон і видані. Запрошуємо нашу громаду у неділю 27 вересня в 4-й годині пополудні в Пластовій домівці. Вшановуємо наших героїв. Українська фірма «Карпати Травел» пропонує різноманітні послуги – квитки до України, Америки, по Канаді та у різні куточки світу. Спеціалісти «Карпати Травел» порадять, як і куди летіти, щоб заощадити кошти та час. Подорожуйте з «Карпатами Травел», купуйте авіатури, відпочинок на будь-якому курорті світу. Також тут можна придбати медичне страхування для подорожі і також зробити запрошення до Канади для ваших рідних та друзів. Пересилання пачок, грошей, бандеролів, листів – усе це можна зробити в «Карпати Травел». Офіс знаходиться за адресою 121 Runnymede Road, що на розі Блур та Runnymede. Але вам не потрібно навіть виходити із дому. Просто дзвоніть і ви вирішите всі питання по телефону. 416-761-9101. Карпати Травел.
1: Фундація «Будучність» – ваш громадський партнер. Наша місія проста – підтримувати унікальні та надихаючі ініціативи, які пропагують багату українсько-канадську ідентичність. Ваша щедра пожертва допоможе Фундації «Будучність» підтримувати громаду та її найважливі проекти для майбутніх поколінь.
0: Головне управління розвідки України каже, що у Росії вистачить ресурсів на війну принаймні на наступні 2 роки. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іванющенко каже, що Росія би мала менше таких ресурсів, якби їй не давали заробити. Санкції мають реально працювати. Потрібна спільна робота з партнерами. Ми розуміємо, з яких країн до Російської Федерації надходять електронна компонентна база, верстати, спеціальна хімія. З'являється багато компаній, і треті компанії, які завозять до Росії те, що потім працює на їхню воєнну машину. Суспільне невдоволення росіян щодо війни буде зростати, але важко сказати, щоб сформувався достатньо потужний протестний потенціал. Росія не для протестів. Але вже понад 60% людей проти війни. Це наслідок економічної ситуації та великих людських втрат. Середньостатистичний показник російських втрат за день становить від 1200 до 1400 осіб. Йдеться про вбитих і важко поранених. Але щонайменше Росія ще має ресурси на 2 роки ведення війни. Спільна команда українських і польських дослідників завершили 6-денний пошук останків загиблих під час Другої світової війни в колишньому селі Пужники на Тернопільщині. Впродовж експедиції науковцям не вдалося виявити масового поховання, тому розшукові роботи планують відновити наступного року. Пригадаємо, що навесні минулого року спільна експедиція виявила останки 42 осіб, які восени урочисто перепоховали за участю урядовців обох держав. Українські і польські фахівці регулярно проводять взаємні дослідження в місцях історичної пам'яті. Нещодавно дозвіл на розшукові роботи отримав меморіально-пошуковий центр «Доля» для експедиції в селищі Ласків на Холмщині. Крім того, навесні цього року дослідники завершили перший етап спільної пошукової експедиції в селі Угли на Рівненщині. Координацію цих процесів здійснює спільна українська-польська робоча група з питань гідних поховань, створена з ініціативи міністерств обох країн. Голівудська зірка Анджеліна Джолі несподівано завітала до боксерського клубу у місті Харкові, і з нею прибув її син Нокс. Візит знаменитості став частиною її чергової поїздки Україною, яку Джолі, звичайно, не анонсувала, не оголошувала. Вона побувала не лише в Харкові, але і відвідала кілька інших українських місць. Син Анджеліни Джолі провів тренування з боксу разом з українськими захисниками. Для спортсменів та військових поява Джолі стала несподіванкою, водночас її візит вкотре привернув увагу до Харкова та українців, які продовжують займатися спортом навіть під час повномасштабної війни. Це вже третій візит Анджеліни Джолі до України від початку повномасштабної війни. Цього разу її маршрут охопив кілька місць. Вона побувала у Львові, в Тернополі, Харкові та Кременчузі. Дякуємо Анджеліні Джолі за те, що підтримує український народ. Сьогодні свято Різдво Пресвятої Богородиці, про що ми говорили. Вітаємо усіх іменинників, усіх Маріок, Марусь. Нехай Божа Матір вас завжди оберігає. І для вас сьогодні звучить пісня «Іду в зарваницю до мами», співає отець Юрій Тихий. Я бажаю вам гарного, мирного і веселого дня. Почуємося завтра.

При зустрічах дивилась так чудово, невинний усміх сяяв на устах. І що ж ти, люба, тому всьому винна?

втікать, аж знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою. Бували дні чудового кохання, ми так цвіли, як квітки у полях. Пропало все,

надливіть такі. І що ж тобі сказати, як розлюбиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже тікать, а знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою.

0: Марно там дівчата хлопців ждуть, а як хочуть заміж виходити, алоє поможе їм і тут.
1: Алоє вживає теща, алоє вживає зять, алоє на будень, алоє на свята, алоє усі хвалять.